0: Tade se Wyclef ka pala avek nou. Kwa eswe lesko nan zon nan men? A, ou kon ba yo men? Lore nou la?
1: Bonsoir.
0: Bonsoir. Ki ba mi ekler wapale la? Rekize nan zon.